0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje suce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni,
0: Emir Đulović.

U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula,

okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, kola

0: u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, misli ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni,
0: Emir Đulović.

Ovo je Kuki u nastavku. Kroz džepove vjetar duva. Pjesmu slušamo za vrijednu ekipu u radionici.

u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula,

0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slave.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj kume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.
1: Zbog tebe.

0: u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni,
0: Emir Đulović.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.